0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Eto, direktno speškarije i mrkata, Nikola u studio Radio Pule. Nikola, izvoli.
2: Dobro jutro, hvala lijepo Jana. Da, direktno, nije mi bilo teško doći, nisam se baš morao probijati kroz gužvu, tako da relativno laka bila taj prijenos sa tržnice ovdje do nas na radiju. Nije se tržnica još razbudila, još se i slažu. Ni mi se, šta bi se tržnica razbudila. tako da...
1: Mene bura uvijek uspava, ja ne znam, ljude... razbuda. Mene uspava, ja ne znam, valjda, ma to je od one vrućine, znaš, ne mogu se još naviknuti na ovo. Baš mi se spava kad vidim, kad osjetim ovu ovakvu friškecu, dođe mi da se malo odrijemam, da se pokrijem i da malo odrijemam.
2: Ne može bolje, ne može
1: valjda
2: bolje.
1: Valjda tako misle i naši
2: i prodavači. A bome i kupci, možda 15-20 kupaca ukupno na tržnici, još je živo ovako okolo, pije se neka kavica, tako, ali ne vidim baš vide da nešto oko stolova hodaju. Ponude i zaista, evo, pa šta ja znam, možda i nije sad najjača u ovoj sezoni, ali u svakom slučaju tu mi nešto iskočilo van. Ima nešto ribe, ima sardele po 5 eura, ne nešto strašno puno, ali ima i puno ove neke manje, mogli bi reći malo jeftinije ribe, osliči su za 8, strelka 10, 0,10, plavica 6 eura, lankarde 5 eura. Tako da evo, toga ima dosta, onog standardnog kako inače to na tržnici zapravo bude. Na zelenoj tržnici svega od kukuruza i mrkve, pa ja vidim na kao new entry imamo novu robu u dolasku, a to su karfioli brokula, toga sad ima...
1: O, vrijeme znači.
2: Da, mm-hmm. To nismo vidjeli proteklih dana.
1: Sad će doći šenon, znaš šta je šenon?
2: Šenon.
1: To ti je ona smiješna, onako, izgleda kao da iz svemira došla biljka, pokazat ću ti je. Ovaj, to ti je križanac između karfioli viola i brokole. Super je. Odličan je. Ima ono, da, ima onako kao neke špice. Baš super izgleda. A nije mu još vrijeme.
2: Nije još vrijeme.
1: Ali da, odličan, onako nježan je, znaš, baš je super.
2: Odlično.
1: Evo, budem ti pokazala fotke.
2: Okay. Ima puno onog mladog graha, onog šarenog, onako neprošareni, crveno, žuto, bijele, onako baš ga lijepo zavijet, po 8 eura. Puno blitve, 4 eura i salatice radić, da ne kažemo radić, 8 eura. Vezica cikorije, 2 eura. To je recimo nešto novo što sam vidio. A od voća sve nekako standardno, još ima dinja po 4, šljivica, smokva, grožđa, nešto malo i lagano idemo u ovu jesensku mm-hmm. priču sa kivima, jabukama i tako to, ta, mm-hmm. ta neka je atmosferica. I to bi ti bilo to, ne znam, ne bi baš tu previše...
1: Evo, taman. Nešto taman, ne, znači sve više zelenog, da. Sve manje šarenog, sve više zelenog, lagano se spremamo za ove možda hladnije dane, ma dobro ima vremena.
2: Za jesne žlicu malo, da.
1: Za jesne žlicu, a dobro bi nam došlo, da. Znaš šta je, u stvari, po ovoj vrućini niko nije ni kuhao na žlicu, ja ne znam ko uopće palio, da se nešto krčka, mislim, možda misli da se nešto krčka na onih 45 stupnjeva, samo da se stan fino i kuće zagriju.
2: Ništa, pašteta, pomidori, vozi.
1: Upravo tako. Dobro, evo, sviramo do 8.30, onda zovemo meteorologa.
2: Može.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. 12 sati i 10 minuta počinje još jedan Plavi val. Ponekad bi ova emisija mogla trajati komotno i 2 sata s obzirom na broj tema koje možemo i koje bismo mogli plasirati vezano uz more i život uz njega, ali trajemo samo toliko koliko da, do 13 sati, a unutra će stati točno onoliko koliko bude moglo. Mi ćemo se pobrinuti da bude zanimljivo, barem je to ako ništa drugo, ako ne bude baš sveobuhvatno. Dobro nam došli i budimo zajedno do 13, a u poziv vam upućuju tonski realizator Vincent Tereš, glazbu nam bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Dobrodošli.

ono dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bista špakamonti pira,

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
1: Radio Pula.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

18 sati po žešima. Dobar dan. O da, još uvijek je dan. I dalje spremna, rođena spremna Jadranka, evo od jedan se družimo i družit ćemo se sve do 19 sati, a onda nakon mene iksica. U režiji jedan jedini Florian Odobašić, krećemo sa Matijom Cvekom i moje. I bila sam na koncertu Matije Cveka, bilo je stvarno, stvarno dobro. Baš sam

0: Idemo s pozivima, može. Iako ne volim baš nešto puno pričati preko masima, ali šta ću kad zovete na 210 810, dobro večer vama.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Kako si mi, Adri?
0: Prepoznala sam glas, Tame, jel da?
1: Dame,
0: čao. Evo, super sam ti.
1: Ide, lijepo je rashladljivo, baš tu lijepo stoji, na verandi smo, pljuskamo, čaj.
0: Ja sam uživala, isto jutro sam šetala breka i bilo je onako, morala sam obući trenerku, kako dobar osjećaj.
1: Da, joj, bilo da. Baš sam se zaželjela, poput ono sam malo dekice pred večera nakon s televiziju.
0: Još da te ima neko za zagrlit, ali dobro, valjda nima neko.
1: Znaš,
0: onako dekica, pa ako nemaš kamin, onda pustiš na televiziji kamin.
1: Da.
0: I još da je neko pored tebe ko lijepo miriše. I to je to.
1: Nekad bilo davno. Aha, samo sebi cilišimo.
0: Aha, dobro. Nije ni to loše. Treba sebe voljeti. To je isto istina.
1: Volimo samo pouzdane žene.
0: Bravo.
1: Ništa. Slušam. Ako može od rock set Big Love, kad smo već u temi.
0: Big Love može.
1: Može.
0: Mm-hmm.
1: Ajde, pusa draga.
0: Bye bye.
1: Ćao.

večeras red domaćeg, red stranog. Ja se nadam da ćemo zadovoljiti sve vaše gušte, a naravno da možete i vi nešto poželjeti, rado ćemo vam izaći u susret.

0: On je Damir Urban. Jako volim Dadu. Pjesma se zove Iskra. Pa evo, ja vam želim svima da vam zaiskri u životu. I sebi to želim.
1: Kada kosu stavi iza ušiju,
0: jer šta nam treba? Samo malo. Jedna iskra.
1: Svoje tajne poklanja zamuckuje.

0: Idemo dalje s pozivima. Dobar večer vama. Ili dobar dan zapravo, još je dan. E, samo vas čekam.
1: Buongiorno, come sei?
0: Že.
1: Tutto ok. Mm-hmm. Je rekao na isti, tutto ok, niente a posto.
0: Tako, od prilike. Ali ne treba zato uzrujavati.
1: Sada finjeva septembar. Ćemo hititi jednom septembre od Pepino Galjardija koji ima.
0: Dobro, ima.
1: Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci, eko. Stila će vam reći, koliko je ono što... Nemojte se vi meni ništa uzrujavati. Veliko, treba nam tako malo, skoro ništa. Upravo tako.

0: Radio Pula.
1: I evo, dragi slušatelji, mi smo ponovno natrag u našem studiju, ovoga puta u našoj rubrici Kulturni mozaik. S nama je večeras vaša i naša već Helena Vodopija iz Klub knjižara Giardini 2, svima dobro poznato lice, odnosno glas, bolje rečeno. Helena, dobra ti večer.
2: Dobar večer, hvala na pozivu.
1: Ali pošto Helena često dolazi i puno priča u našem eteru, ovog puta je povela pojačanje. S nama je Nađa Petrović. Nađa, dobro ti večer, dobro nam došla.
3: Hvala vam što ste me pozvali, jako.
1: Evo, ovako da krenemo za početak. Helena, tebi ću dati riječ jer ja znam da ti imaš sve već u glavi, da ćeš sve ispričati bez problema. Sutra u srijedu, 23. rujna u 20 sati u Klubu knjižara Giardini 2 je nekako finale ovogodišnje sezone. Pa što to posjetitelji sutra u knjižari očekuje?
2: Sutra možete očekivati grand finale, svakako. Kao što mi volimo raditi mikro megalomanske evente, tako smo i ovoga puta napravili jedan događaj koji objedinjuje i tematski razgovor i predstavljanje knjiga dvaju autorica i njihovih filmskih ostvarenja. Dakle, bit će govora i o knjizi i o filmu, ali i specifično o ženskim likovima u njihovim knjigama i filmovima. Radi se o Nađi Petrović koja je ovdje s nama i Staši Bajac koja uskoro dolazi, a program je naslovljen Rukom u vatru, glavom kroz zid, tko su naše heroine. I to je ujedno, osim što je finale sezone, ujedno i posljednje izdanje, ovogodišnje izdanje programa Novokomponovanih generacija 90-ih u novom mileniju, koje istražuje identitet i politike i poetike generacije u vječnoj tranziciji kroz različite medije. Ovoga puta to su knjiga i film, a predstavit ćemo dva iznimna romana, dakle Meduze žive zauvek dok ih ne uhvate od Nađe Petrović i njen dokumentarni kratkometražni film 2. august i od Staše Bajac roman Ruka u vatri i kratkometražni igrani film Maroko.
1: Evo sada kada si to sve ovako u jednom dahu izgovorila, novo komponovani, finale sezone, da neki onako kratki pregled napravimo. Kako je prošlo do sada? Jesi li zadovoljna i što bi onako posebno izdvojila da ti je bilo drago u protekloj sezoni?
2: Pa, sezona je bila luda i nezaboravna. Imali smo i premjernu projekciju filmova o studentskim prosvjedima koji su još uvijek relevantni. Imali smo okrugli stol o turbotronici i turbofolku. Imali smo i čitateljski klub sa jednim mladim sociologom. Imali smo meni posebno drag performans Johnnya Maune, Nikole Mladenovića i Luke Jovanova. Dakle, to su bili jako različiti mediji u kojima smo zapravo ispitivali na koji način generacija koja je rođena ili odrasla 90-ih shvaća ovaj današnji svijet, prošlost i budućnost. I posebno mi je zapravo zanimljivo što je možda neka crvena nit koja se provlači kroz sve ove programe, jedan zdravi smisao za humor, napokon falio nam je, dugo ga nije bilo, zdravi smisao za humor, jedno promišljeni odnos prema prošlosti koje je u isto vrijeme odmaknut, kritički nastrojen, ali i neka hrabrost da se govori i pokazuje vlastite emocije. Dakle, tu postoji istovremeno i ironijski odmak i neki humor, ali i ta iskrenost. Tako da, jako je bilo zanimljivo i turbulentno i otvorili smo različite teme, a strašno se veselim ovom finalu.
1: Evo, Nađa, da nam ti se ne uspavaš tu ovaj pored u tišini.
3: Pomno slušam.
1: Pomno slušaš, skoncentrirana, to je dobro. Tvoj odnos prema ovoj iskrenosti, emocijama i svemu što je Helena navela ćemo imati prilike doživjeti i sutra, naravno, ali evo možda samo to je tvoje shvaćanje tih, kako je Helena rekla, novokomponovanih u ovom novom milenijumu, jer koliko vidim i ti si tu negdje godinama pašeš u tu priču, pa možda neki tvoj onako subjektivan dojam.
3: Da, baš sam sad pomislila dok je Helena pričala kako se povezujem sa tim istinitosti i zapravo otvoreno govorenje o svojim osjećanjima. Meni je to mnogo važno i mislim to je polazna tačka za moje pisanje. zapravo koristim pisanje na neki način, a ne samo ni pisanje, nego i pravljenje filmova, da sebe izrazim i da pomognem sama sebi zapravo da poslužim ovaj svet koji me okružuje i da sebi olakšam nekako da kroz njega prolazim. Tako da, hvala tome. Stvarno hvala tome i mnogo mi je, i mislim da nekako jeste kada si ti iskren i kada ti sebe uneseš u to, mislim da je to najbolji način da da zapravo to postane univerzalno, da se drugi ljudi u tome pronalaze, jer mislim da je ono što je najiskrenije zapravo srž svakoga i da, eto.
1: Eto.
3: Da ne dalje. Nek dođu sutra ljudi da čuju.
1: Da, upravo tako. O tome sutra ćemo nešto malo više nakon što predahnemo, jer ćemo sigurno trebati predah u ovom razgovoru. A mene zanima sad, Nađa, pošto si ti s nama tu, kako si ti uronula u taj svijet umjetnosti i stvaranja? Je li baš to taj višak emocija koji je negdje trebao se negdje izbaciti, potaknuo to? Ili je bilo nešto posebno okidač za...
3: Mm-hmm. Da, sviđa mi se to baš višak emocije. Da, mislim da me to potaklo. To baš mi se sviđa, počet ću da koristim. Ali jeste, da, višak emocije. Rekla bih, ja sam već u srednjoj školi krenula da pišem jedan roman koji se zvao To je to i poslala sam, i baš je bilo iz tog, bila sam zaljubljena, nesrećna nekog dečka, eto tako je to krenulo.
1: Kao i svi.
3: I da, kao svi. I to mi je bio veliki problem i onda sam ja napisala knjigu o njemu i poslala sam to na konkurs i... na konkursu, to sam izdat B92 je raspisao taj konkurs i dobila sam treće mesto i objavljen mi je roman i zapravo sam tada shvatila da sam možda talentovana za pisanje i da možda treba da se bavim time, a kako nisam uspela da budem rock zvezda, što mi je bila tajna želja ceo život, onda je biti pisac svakako bilo second best, tako da kažem. Tako da sam odopisala dramaturgiju i onda sam nastavila, onda sam zapravo shvatila da nije samo proza ono što, način na koji mogu da se izrazim, nego zapravo da mogu da se izrazim i na druge načine, kroz scenarije i filmove kasnije. Tako da, ali sve jeste zapravo, sve te stvari koje nastaju jeste iz nekog viška emocije i pokušaja da sebe uhvatim zapravo i da formulišem svijet. Eto.
1: Sad mi je ovo bilo zanimljivo kako si rekla, tvoja tajna želja da budeš rock star. Sad si sama rekla, otkrila si da to možeš i kroz scenarije, kroz filmove i tako dalje. Možda samo trebaš napraviti neku dobru pjesmu i postati rock star.
3: To bi bilo divno, ali da, talenat...
1: Nikad se ne zna. Helena, evo ja bi te ovako sad pitala, iako smo to već možda i obradili u nekom od prijašnjih intervjua, gdje pronalaziš ovako talentirane mlade ljude i što su tvoji izvori? Otkri nam.
3: To i mene zanima, Helena. Kako si na Sašu?
2: Mislim da jednom je neko rekao da je najveći talent biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Meni se to posrećilo, nije da sam posebno talentirana, posrećilo mi se, strašno sam vezana za Beograd i strašno me inspirira i to se svi moji prijatelji iz Beograda jako smiju, zato što naravno valjda dok tamo živiš nije to taj isti osjećaj, ali ja sam kuda sam došla u neki Luna Park, Disneyland, dakle meni je to... Ne znam kako da to opišem. Odjedanput me pukne inspiracija i samo počinjem razgovarati s ljudima, nekako se nađem u pravim društvima i naiđem na jako kvalitetne ljude, ali mislim i u Beogradu kao i kod nas to je jedna relativno mala količina ljudi koje se poznaje. Tako da malo više nego kod nas, ali svejedno u tom smislu, a konkretno za Stašu Bajac i Nađu Petrović, povezala me zapravo izdavačka kuća Geopoetika s kojom mi godinama surađujemo na sajmu knjige u Istri. I kad sam došla do Vlade koji vodi Geopoetiku, kad sam bila na jednoj od putešestvija u Beogradu, pitala sam ga, pa imaš li neke možda mlade spisateljice ili pisce koje bi mogu preporučiti? Evo upravo počinjem taj sumanuti projekt novokomponovani. I on mi je dao zapravo Stašinu i Nađinu knjigu. I naravno to tako počinje. Dakle, iz razgovora sa pravim ljudima i bivanja na pravom mjestu u pravo vrijeme, čini mi se.
1: Znači, samo trebamo biti na pravom mjestu u pravo vrijeme.
2: Sutra u 20 sati.
1: Ukrala si mi riječ.
3: Da,
1: evo, kao što ste čuli, za sve vas je pravo vrijeme sutra, srijeda, 23. rujna u 20 sati u Đardinima 2. Nećete vjerovati na adresi Đardini 2. Tako da, svi sutra na večer u knjižaru. A mi prije nego što nastavimo sa razgovorom o tome što nas to sve sutra čeka tamo, malo ćemo predahnuti da i naše gošće uhvate zraka i da i vi malo odmorite mozak od silnih informacija.
3: Radio Iksica.
0: Radio Pula.

evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali večeras s nama. Mi smo se zabavili kao i uvijek, nadam se da ste i vi. Sve ono što ste možda propustili možete potražiti na našem Instagram profilu i kontaktirati nas, naravno, u svako doba dana i noći, mi smo tu za vas. S vama su večeras bile Katarina Lucić i Gabriela Ivanjko, a za tonskim pultom naš Florijan Odobašić. Do idućeg utorka, mi vam želimo laku noć!

jako nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao ono. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa do Nirvane u

poslušam kako si i te i čuvam mamu, a kad plače stisnem ju jako i ne puštam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te